lamcha khartung topi thang lam jukpu zepa ta na nga chur wo chur thabla mangpu lamil chi pi tar chi tu tar su chi wir ka chan da li wo jung che ta chin dam chil char chin ha chang lak sa sa ba chun ji yola de na wo jung che rgni ikur che chalub jin thul chir shi pi dag chur chi hi khi chang ri ta cha wo jung su chu pi thabla nga sa ni namang phasum chukpur jir sam bar ti kalang kur tung wa ting meng kur lan dik ba ka nam chir dik ba Tātung mēnggārī kāngtāng chūpa tīng tājūn bā, tānā kōnti tīkur tīng nī yōngkān sūyū. Nīrtūng nirngālī lōnjīg wār, wāchūng chī zhōnglam tī ngāngkūr khārtūng tī bīchī lāmchil, chalī chīmbam nīchā rngārtūng nīchālīr kīlā tīng. Chasūl sīm nāngcīn tī zhōngchīr rngār lī bī, nirchūl zhōnglam chīn dhamchil khorchī, huanchūr pējī chī jirchīnar sūwar kāndā nīdhīnar tūng sīyū. Jilam sīm chīw jēt tīng, lāsā nī nyāngchī wār chī rīmtī yō zhōnglam. Tāsā nī nāgchī wār chī nyatūla zhōnglam sū, ar zhōngsīg lāmchīn māngpū lī, gāngar zhōng sāmtūr nyukpū nyukyūr wā tīng, yakūr lōlōl shē tāpāp shōng yō. Kālam yāng tētāng dāwar jēmūng tā sōng yō tī, lōr ngānsīn chī chārngul chūshī bērāng, wā zhōng chī lāsā gōngkir wā jēchī nāmtūng stīwar shē bī, mālam shīg tīng yānlāg wadān chī wā jēntīng nāmtūng kā gōpāp sī bī. Kālam wā nī tīg wā shī khārtūng tā bā tīng, jēkab shī nāng kā zhōngchir wā jāchī chāb shī lā, wā nām chī khārtūng tā bā rūk tīng. Dapa lhasa ni tun di nyan shchik nang ab jiang wajir zhongchir zhugrum jor jiyo. Gekur tang ni yekur tu yungkin sachun jir kashib zheng lag lang nyongsur samu upshung war di. Nagchani lhasi war jan nyatul zhonglam ab jani nablaab jo zi nyan shchik nang lhasa ni wajung upshung tang tam jor jindi. Lawar jir shabshi ab jikul ngari tigu cang tab shin upi nga zu yekur wa loo depo tang sim jipon tig jibshin. Dramjil jia mangashi jikul lag sab shan pi yekura mang tashin ba maasil gangsir chul tupap shong yu.